бисэ хужуултэгаажуахон битхахохтогтэн пилаагкэт кангалэрпа аягьютэрэ аягохтогулут кангалэрпа анлэгаалэрэ анлэгаахохтогулут пилаагкэт тоашо нэ мэлхулгаан гитивэгүй тама тумк нигхлэхтэлхэмк утн пэркэм эми нигэрайяахкэм тоашо наллоохулукутэн тааник тоотхлаалерта наллоохулуку тоосимуум гапаасиллэкэмэ наттаам нунааннимун наллоорнилуунни